0: Hit je po tvoje. Vsako popovdne od 6 do 8.
1: Na Best FM.
2: Ušla si da kažeš oprosti, da posljednji saznam, da odlazim prvi.